Ya mesa mo sung ngai ke ke kan ke ke ke wolang kan kan no super 10 minute akhir ngam satam akhir ngam chuk ngam ko program kom ke Oswal Peter Leaf ngkon ya de we desin ke tsusi ke he de we kaka o kwa skola kuna wa tsike he kamasa akhir ngatswa ngam.

Kwetowe, te ka oke ya rata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te kinge rata, te rabana kaba oku le. Aka ento te kwinze, te nge mi muoko. A iti do ati te kuya na kut aose ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye nge uze te komo kwa ohe. Te kia nge kara kaya kwa kwa ohe. Nu te ukiye na kwa bori ze te komo kwa ohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wen, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenye te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro he.

Kweto we, te ka oke ya wata tsan kara kende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te habana kaba ogo le. Aka ento te kwenze, te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kut awase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en kara kaya kwa kohe, no te uke na kwe bori je te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya gata kan kara kiaende. Te muwe te sao ma te gingye gata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuinze te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuyana ku taose ku kumwa te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kiaen kara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

xka fm kawa wala nga pangom tani ko chu aung nga program ko sau ji se ka ke radho ki kawa tu ka khai si pangom ko e khai kwa radho ke numero ya oni ten seva pen ne kha fm anum tu tu ko e aung nga wala ngo sa ko ji se ngai de kwang kan ngo su pa ke mani ti ngai mo ton wa wala ko ma a don wa kwang de ka wa krim ki safety ka du se wo ji ke da chung ngo wala ma ji chang ngo sa de men ngo ton ngo ma ki du se wo se de ke a khasi ni ke chukuna i ku i kum tam go se da ka nu se ke chukuna man go se wo ji ke da chung ngo wala ma ngo sa wo ji ke ngo kon ta ke ra du ku i ale kwa pro kham ngo mu tu ku i ngo ta wala ma ji chang ngo sa ji ma ta ke ulang aja cakap ni ya, ke kawa ulang ngan, tak cungo, engkau isak uji sike mau ngan masuk, tenduit tak ngan ulang.

0: Xka FM kawa ulang ngawi pan ngom tanu kuchu aung ngawi programa ngwe sagwe si si ka ke radu ke kawe tu ka kai si pan ngawi kwe kai kwa radu ke numuru ya waniten sieva pen neha FM ngom tutu kwe aung ngawala ngwe sagwe si si ka ke radu ke ulang ngaji chang akwa nga ke kawe tu ka kai si pan ngawa akwe kai kwa radu ke numuru ya waniten sieva pen neha FM man tu tu kwe aungwa ulang ji chang go sagu ji se ke kawa atu ka kai se pangu se de kawa ulang lu em ten chung go ale ko apuram tu tu kwe ungwa ulang ji chang ya kon ma de ge ma se de ka wa agu se de ke creme ke safety ta ma se de kon kan go supa ke se zmani te mo to ngwa ula kon ma de ka wa de ngung pang ngwa go se de chi ma de ngung ke ula kon ma ke ka wa kan u se se u se de kinin o kola kawa chingau tu la pangna bu sin de ge ka bu zela bu si de ka kwa a han na thamu ko problem ngau wa chi im ten chong ngau la ngi cha ngo sa de ji ma ses mani te chong ngau ko nga ali ko abraham mun tu ko ngau la ngi cha ngo sa ji ma res tra ngau la ko nga ke ma ngau ma su ten du ngau la ko la
1: au shwe na mtana mtu emshabe na kna mtu wa fika na mtu nyabonga wa ngenzo mtu